0: اسلام برزان امرو لگل تان دبین لگل برنامه کی جاواز او برنامه یا کباسی جلی کردی کاو جاوازی لگل ولاتانی تر جلی کمن ای کم برمو که خلقی ولاتا که خومی که تبری جلی کردی او جلی کردی یا کباسی لی اکین که چون لبرمان کردو پیشتر که چون تو سوزمان بوی هیا حتی ایستا بردوامی لبر یکین من ام برنامه پیشکش کمو لگل چن میوان یکو چاو پیکوتین یک من کردو لگل چن کسان یک امرو پیشکش یکین ببارستان باسی او جل کردی اکین دوی اوش جلانیان لبر کردو پیان هیناو یان چون دروس کراو رنگکان یان که زور گرینگا پی شانی برینو بزانن دوی تریش چاو پیکوتین لگل خانم یکی روش آوه باسی اکاد که برزی خیاتا که خلق چون داوای کاو که چون لبری بکنو که او جلی که چون مدیلکی ادورنو باسی لوبوانه اکین که او جلانه کون هاتو و درمانه که که ایکاد که رنگه که حلب جیرن که کسانه هی داوای کن الان ایم ام رنگه من بدلا ایم جاوازی من هی که لسرتاو باسم کرد هم با المانی ترجمه شکری بوتانو که حالی بن لیمان هیلوم کردو که او جل کردیانی خوما کرنگا کانیان چونه و که چون هات ولیوی یوا دارم بدلتان بیه که برنامه که وان پیشکش برستان کردوه که دومین جاره که من حز اکم با جاری سیمیش که بحثی بکم بلیم جلی جاوازی لگلی ولاتان همو جلکان جواننو همو جلکان بدلمانه یوا دارم همو کسی گیر بیت با برستان پیشکش کین
1: Welcome again. Today I am with you, Lana, and I will speak today about the traditional clothes and especially the Kurdish traditional clothes and the difference between these clothes in all around the world. Each one, what they are wearing, how, and we will speak about the details about the tradition, the color, the models, and what symbol making to us, from when and where these traditional clothes are. Today I have with me one guest, and she is from Rojava. She's doing a Kurdish traditional clothes. And I speak about our traditional clothes in Sulaymani. Sorani people are wearing it.
0: برزان لبیری نکن هاوری که من لگلای لیره خلکی اوکرانیا برزان هر وحا بناوی انتازیا لگل هاوری که چاو پیکوتینی کرو که بحثی جلی اوکرانی اکن و کلتور و دستوریان و چون لبری اکن گوتن لای خوی و گری ابن که چون پیشکشی کردو و لگل او هاوری بحثی اکن
1: And then the following part, it's for Anastasia. Anastasia, she's joined a Common Voices as a new voice from Ukraine. And she did an interview. She discussed with her guest about the traditional clothes in Ukraine.
0: لگل تانابین اما همو پیان شمانیک لگل تانین لس آسیا و بو پینجی اوارا همو پیان شمانیک للایف لگل تانابین Common Voice Radio Korax ترددی 95.9 تماشای بکنه و اطوانن لانترنیت لگوگل لیبن دوباره ابیت و سبینی لساعت سی و بو پینج زور سپاز بو همولای هیوای کی خوش بو همولای و روژه کی خوش بو همولای زور سپاز

0: سلام بارزانی خوشویست ام برنامه تازه هاتینو بولاتان هیوادارم کاتی که خوش لگلتان بسر برینو گرمان بن من لانا لگلتان دبم بسی جلو برگی کردی و دستوره کن
1: Liebe Grüße, meine Damen und Herren. Mein Name ist Lana. Heute ich werde mit Ihnen über die eine kurdische Kleidung erklären, beschreiben, wie die kurdische Kleidung. Wir reden heute über eine unterschiedliche Kulturen, kurdische Kleidung zwischen die kurdische Nationalität und die andere Nationalität.
0: من وکو خوام کچکی کردم که زور حزم کر ام برنامه حل بجیرم که بسی جلی کردی بکم و که بیگینم بچن کسانی که گو اگرن لرادی کوراز برنامه کومن با ویست
1: Meine Lieben, heute ich habe Interesse an einem Programm über die kurdische Kleidung die Radio Koraz kommentieren und ihnen erklären.
0: برزان اما وکو کردی که جلی کردی و تاریخی کو سمبولی که خومن هیا
1: Wir sind alle Kurden, wir haben einen Stamm über die, unsere Kulturen und unsere kurdische Kleidung. Unsere Verfahren, das war die, unsere Geschichten, da haben unsere kurdische Kleidung, Männer und Frauen, haben unsere Kleidung angezogen. Mehr interessant heute Ihnen erklären, wie seit wann gab, dass es diese Kleidung und wie steht um unsere Kulturen und wie weiter wir müssen das es auch anziehen. Im Gelegenheiten und im Heiraten und Hochzeiten und jeder Gelegenheit. Das ist unsere sehr stolze kulturelle, wir sind sehr stolz auf unsere Kleidung. Wir fangen an am Anfang, wie unsere Frauen hat die erste Mal diese Kleidung angezogen hat. Das ist die unsere Kleidung gibt es verschiedene Stücke. Erst einmal mit die eine lange Kleider, mit die Hand, ja, heißt Vagiana, die mit der Hand drücken auch zusammen die Hände. Und dann mit die eine Hut, da ist die, dieser Hut, ist die Häkeln mit die Gold.
0: اما که جنی قدیم من اوجل کردیان نکرده بریان لمال و بو ایش کردن بو دروام بو حمو دستوری که او روجانیان بکارینا لبریان نکرد
1: Unsere Vorfahren, Männer und Frauen, die haben diese Kleidung vom die normale Tag verbrennen und vom die Gelegenheit die gleiche Kleidung haben an. Von jeder Gelegenheit, vom Arbeit, vom Zuhause, vom die draußen, vom die schlafen auch.
0: In Jakad, Ruj Baruj, Salam Basalan, Desturi, Ojule, Kurieman, Herbo, Huima, Sumbulima, Kulturake, Huima, Bes Gorankari, Larangakanikra, Gorankari, Ladurmani, Dikorakekra.
1: Diese Kleidung, der bleibt in unserer Kultur, steht in unserer Kultur, aber gibt es ein bisschen Änderungen. Von den Farben und dem, von den Stoffen zurzeit ist andere Aussehen.
0: Bale, lehre jili kurdiman, ema hatta ist der Bauba Pirmanu, kennenkman, ka au afrata rasanakani kurdi khuman leberian kurdua, ist der dubare botawa, disan au durmanu au jila kurdia leber akanawa.
1: Aber die unsere ehemalige Kleidung von unserer Oma, Uroma und Uropa, die sind wiederkommt und jetzt die schneiden wieder so ähnlicher wie gleicher Style, was haben von die hunderten Jahren angezogen hat.
0: Zyater ist da bo hamu munasabakan yan afretman ke kich mara akre yan shu akan khana bandana ka har munasabe kurange ki khoi haya.
1: Jetzt von jeder Gelegenheit in dieser moderner Zeit vom Heiratszeit, von jeder Gelegenheit, da hat organisieren für jede Farben, für jede Style. Jetzt gibt es verschiedene Style und Färben.
0: بله استا مودیلی مناسبتا کان که همو افرت دوابن بو شایی بو کزاوایی که حفلی که کری همو رنگا کان ابینی لو قاعیه که لبریان کردوا هیا کواو کراس هیا ایلگا هیا سلطیه هیا کلوانیه کلاوا رنگا کان یان زور جوانه
1: Vom jeder Gelegenheit, von der Hochzeit, im Saal oder modern oder die normale, alles die unsere ehemalige Kulturen, siehst du verschiedenen. In der lange Kras oder Hemd oder am Titaka vom die hält im die Kopf, hält im die Kopf oder die Heißuchma wie einer Weste. Und dann wie Fakiane, dass die eben die Hand tragen, in beiden Händen, siehst du verschiedene Farben und verschiedene Style.
0: بله استا زیاتر مودیل بخنه بندانی کچکه کچ ادم بشو لای خومن رنگی سور اکانه بری لگل فقیانه وشتکانی ایه لگی سور پولکا رنگی سور ادا اوانشی کدین بو حفله که هینی کچخنه بندانه کن اوانش نفسی او رنگه ابیب کنه بری
1: Also, vom die Verlobt zwischen die junge Frau, junge Mann, die Braut anziehen, komplett rot und wie rosa, vom jedes Stück, was hatte von der Gelegenheit und die war eingeladen worden von dieser Gelegenheit, anziehen auch so ähnlicher wie Braut.
0: Bale, inja hazakam bzanin emei kurd chan sharik man hea, halla sharu gundiaku dasturi khoi jawaza.
1: Ich will Ihnen das nochmal mitteilen. Wir haben verschiedene Städte, die verschiedene Städte und verschiedene Orte, die haben jede andere kulturelle Anziehen von dieser Kleidung. Ein bisschen Änderung für jeden Ort und jede Städte.
0: بله اما وکو خوام که خلکی شاری کرکوک نیازیگین دستور من لخلکی سلیمانی و
1: ایش کما اوز کرکوک و هم سو اینلیش کلتور فوم انسین وی سلیمانی ام دینه فوم سلیمانی و زن ام این سورانیش ریدیون هایست
0: بله اینجا کلتوری هولی رو زاخود وکش من هیا تقریبا نیازیگ یکن بس توزی فرقه که لکه و یلگه کانی هیا
1: Also, dann, da gibt es, da kommt die Hauptstadt Erbil plus die Norden von Kurdistan, Duhok und Saho, die haben so ähnliche Kulturen, zum Beispiel der Übertragen, die heißt Kawa, vom die lange Hemd, da ist ganz anderer Style.
0: بله خلکی کرکوک پی الین کواب سلطا بس خلکی هولیر و زاخو پی الین فستان فرقی که لدی کورکی هیا بس نفسی او رمزی خومن امانه و عدد
1: Auch im die genannten vom die Namen, wir sagen Kawa und Salta. Aber Erbil und Saho heißt Festan. Heißt, das aber, das sind so ähnliche bedeutet.
0: بله اینن شال من هیا شال کانو کوکولوانه لسرشان اکری این نخشینی
1: Also gibt es eine gehäkelte Schal heißt, die Damen häkeln, das ist mit Hand. Und dann die tragen über die komplette Kleidung, das ist sehr gut aussehen.
0: بله من زیاتر هیا بحثی بکن بس بداخه و چند کسانی که شارزان لو بواره لیره نمتوانی بیان بین مقصیان لگلاب کن بحثی دلی کردی من بکن
1: Ich wollte Ihnen noch mehr erklären und noch mehr mitteilen über die unsere Kultur und unsere Kleider, aber leider ich habe nur das ist, weil ich brauche noch die Leute haben mehr Erfahrungen und mehr lebenslang mit dieser Kultur gelebt. Leider, die sind noch nicht anwesend.
0: بله لبیری شم نه چه پیت امبلم لگل او جل کردیا دائما اکسوارات من هی پشتین ملانکا بازنگ لگل عربی کخری بوی زیادتر درکوه
1: Also, mit dieser Kleidung auch gibt es, wir nutzen die unsere Damen so viele Schmucken, zum Beispiel Kette und Armband und Gürtel, die sind meistens in Gold oder Silber produziert.
0: اینجا که براستی زور زور دستوری که جوان من هیم لیره زورش حزم کرد که کسانی که به شارزه به لگل ما بحثی کرد
1: Das mir sehr, sehr interessant Ihnen erklären und ich wollte Ihnen ein bisschen beibringen, wie unsere Kultur und vielleicht gibt es die Leute, hat Interesse an sowas.
0: کلتوری ولاتانی ترم بینی و من به نسبت خوم همو کلتوری کو همو کسی هنی خوی لاجوانه بس من هین خومانم زور لاجوانه و کلتوری تریشم بینی و زور جوانه عینن
1: فومش دی کلتور فو یده ناشونالیتیت یده لاند یده زیتا از زیر زیر شون ابا ایش فیلو مش من کلتور از زیر زیر شون آخ
0: ایوا دارم که گیتان لم برنامه بیتو بدواتونی بو بکن لانترنیت لگوگل ای بینن که او دستوری ایمه چونه
1: ایش هفا زی ففولگن ام مین پروگرام ام انترنیت ام گوگل اون دن نخ بنیش برایت فوم انوارد او دا نخ می اکرین فو اینن
0: زور سپاس کک علی باله توش پرسیارک بکم چونه ای بینی جلی کردی و ولاتکانی تر؟
1: جلی کردی از جلی که زور جوانه
0: بله
1: براستی هر براستی لکچی کرد زور جوانه
0: بله
1: بلام هیوادارم که کچانی تری اروپایش و همو دنیاش بی پوشد بروشتی که زور زور نایه براستی هرچند گرانه زور گرانه
0: زور گرانیشا که علی دستوری المانیا لبایر نوع جلی که هی زور جوانه ای کنه بریان
1: بله بله اون بینیو لمناسبه کانیشا بینیو من اوانا بله نوش جلی که زور جوانا و زور بنرخا
0: زور گرانا
1: زور گرانا و براستی کچانی بایر و المانه که لبری اکن لگل پیاوانا زور زور جوانا
0: هر زور براستی دخیلم کردوا اما یه بیکرم بس گلی زور لام جوانا
1: انشالله و لأکتوبر فیستیش لوی ادوینم
0: انشالله
1: زور سپاس خاک علی بور ممنون سرچاوم
0: زور سپاس برای زن که گیتان لدنک من بو انشاءالله با کاتی که ترو برنامه که خوشت لگل تانا بین فحفیست
1: فحفیست همی فاتن لگل چس

0: برزان زور خوش حال بوین که گشتینه کوتای برنامه که ام برنامه من پیشکش کرد به ایو زور به دلخوشی و برنامه که پی کاتبو لبالت کردنی جلو برگی دستور و کلتوری کردی لکتوری رجعوا کل دستوری اوکرانی هیوادارم با دلتان بیو گو بریبن هیوادارم زور بخوشی گو تان لیو بیتو انشاءالله با کاتی که ترو وقتی که تر لگلتان دین و به برنامه که خوش تر خواتان لگل.
1: So our listener, we are coming to the end of our radio show today that we speak about the traditional clothes in all around the world. And especially we speak about the Kurdish traditional clothes and the difference between Rojava and Bashur. And in the same time, we speak about Ukrainian traditional clothes. And we hope you have a good time with us and hopefully that you hear to us again and again for our coming shows. Tschüss.
2: Salam alaikum.
3: Приходь до нас, як ви ставите?
4: Як ви ставите?